দিন ভাসুইয়া তোবরো তোবরো মোগান্তানে মাকা সাঙ্গা দিলা কষ্টানুষ্ঠান আধার ধালা দিলা আজার পণান্তাচা মাকা উজবাডাডলা জিমিয়েন উজবাডাডলা অর্ঘা ভোগলাপ তাকা সোম্যা ওগোলসিয়া কিথ্যাক তো বরো সোম্যাক ওগোলসিয়া কিথ্যাক তো বরো তো বরো হ্যাঁ হাঁ এখন থারগডলে সোম্যা খর গাওগলাপ দিউ কেদাওয়ালে মজে জিবের খি হাঁ পইন কর এতানা খেতানা এখন থার হাঁ জেজুক মনছে দেখুন থোড্যা ঘরে মোগাচ ন থোড্যা ঘরানি গেলে আমি আনি তি মুটা তো ফদর ইউন ত্যা গাম ভুরগেন দিলে আন মাকা কোলিউ ফারকোলু কোলিউ ফারকোলু মনন তাঞ্চা ঘর ওসন মাগড্যাং করন ভুরগ্যাং পটলুন ধরন তাঙ্কা কাউন্সেলিং করন তিন তি কেশা তাঙ্ক পর তিন জেজু ফাসান করিনা মাম্মিক তসল্যার মামি জেজু নাজরে তাকাইলো লুকাচ্যা বান্দ্যালান্ত আদ্যাই দোন আনি শ্লোক পন্নাস আনি এক সাংটা জেজু নাজরেতা কায়লো আনি আও বাপায় কাল জালো মন একত্র গুণ ভুরগ্যান তে কাল যাইছে দেখো তুমি জাতার কি জেজু বরি কি তুমি কোণা বরি জেজু বরি কি সিংহা আসলে বরি গেমনি সারছে জেজু বরি জেজু কাল জালো পড়ে তুমি আমি কাল জাতাই গে আমি তুমি জেজু বরি গিয়া কোণা বরি গেম সাংতা জেজু বরি গিয়া দেউ সারা বরি গেম পড়ে আমি আমি কোণা বরি গেম জেজু বরি জালা মাম্মিন সাংলা এক দে তো মরি এক জুজে কাল জালো মন তুমি বস মানে বসতলো উঠ মানে উঠতলো বাইর সান কাল বাইর সানো কাল জালো তুমি তুমি কাল জাতাত গে পড়ে মাম্মিক সাংছে তাকা ধর নির বস মন সাং তৎক্ষণ ভুরগে বসতাত তাকে তুমি বসরে বাবু তুমি বসরে বাবু তিন বসতানা আনি একলো বসতা উঠ মন্ট উঠাজে বস মন্ট বসাজে তিতলে সাম ভুরগ্যাং কর আইলে পর তিন মন্টা মাকা ফোন কর ন আমি সাংলে আট দিসানি ফোন কর মগির তুই আট দিসানি মাকা ফোন করতা ফাদর ভুরগি হাঁ সাংলে আইকাতাত দেউন সাড়ো তুমি সাংলে শিঙা আনতে তকলের মনো না মুজে তুমি তুমি দেউ জেজুবরি জেজুবরি মন্টা দেখুন জো খালে সাংলে তুমি জেজুবরি নাই মন্টা তৎক্ষণ তেন জাতাত দেখুন আমি সাংলা পরত তুমচ্যা ঘরে হেতা মস্ত ফারকোল ভুরগি ইতলি ফারকোল গি মন্টাত ইতলি ফারকোল গি মন তিসিল্যা ঘর ভুরগি নাতিল্লি মস্ত তেম ভুরগি নাতলি আতা তাঙ্কা এক দেওয়ান বাল দিলা ইকরা বর্ষ উপরাঙ্ লগ্নাস বেস জাল্যা উপরাং এক বাল দিলা ইয়ো দেওয়া মাকা এক ভুরগ্যান দিলাম ফাদর জেজু করগাঁ ওগলা পুনো তেম ভুরগ্যাং গালোট করতা দোনতা আনি প্রকৃত এক মাল মাকা দিলেন তুমচ্যা মাগণ্যান তুমচ্যা মাগণ্যান তুমি দিল্ল্যা ওগতান আনি তুমি দিল্ল্যা তো সমজোনিং করুন দা মেটান দিল্লি বার বাল মেল জাল দিলাম দেওয়ান দেওয়া অর্গাঁ দেওয়া ওগলাক মনন পড়্যা ফরক পড়্যা দেখুন ভুরগ্যান দিলা ইতলি ফারকোল মনছা বাড়লাক মাকা ভুরগ্যান দিলা নে দেওয়ান আজ মুজা উস্কার এক ভুরগ্যা আসা নে তেসেলো মনোভাব আমসা যাইছে তেদাল কন্তি না বেজার না চিন্তা না কাই না তেন দেওয়াকে অর্গাং গীত কেলা বরি দুসরে খালে ম্যার এ কাম ইতক্যা কষ্টাঞ্চে মনু এক কুতলি ফুরফুরতাত মনো ইতলেন কাম কষ্টাঞ্চে কোলেন কষ্টাঞ্চে কাম এ কোলেন কষ্টাঞ্চে কাম মস্তু তেমতাউন কাম গেলো একলো তেগাম ভুরগ্যান তাকা তাকা পরতুন কাম মেলা তো মন্টা মাকা এ কথা কামাসানে দেওয়া করগা এ কামাসানে দেওয়া করগা দেখুন মগাচ কাম ইতলেন কষ্টাঞ্চে কষ্টাঞ্চে মেলা দেওয়া মুখ রাও সোম্যান দেওয়া কষ্টাঞ্চে কাম জালেওনি এ মাকা কামাসানে অর্গান তো কামনো থোড়ে ফটি মেডিকাল রিপোর্ট বরো আসানা মেডিকাল রিপোর্ট ইজ নট গুড মেডিকাল রিপোর্ট সকলাঙ্গে সঙ্গে মেডিকাল রিপোর্ট বরো না মেডিকাল রিপোর্ট বরো না নামরা ওয়ের ওয়ের আসাত তোশেম্পরা কিডনি কিডনি সমানা ক্রিয়াটিনাচ নম্বর ইতল্যা ফাইভ পয়েন্ট গেলা অন্য সকলে সকলে সঙ্গে বদলাক লর্ড ইউ আর রিস্টোরিং হেলথ টু মি সোম্যা মুজি বলাইকি আদলি বলাইকি তোমাকে বরি বলাইকি পাঠিয়ে দিতাই সোম্যা মুজি বরি বলাইকি পাঠিয়ে দিতাই মুখ তাপ আইলার সোম্যা মুজি বরি বলাইকি পাঠিয়ে দিতাই মুখ ডায়াবেটিসে নম্রা ওয়ের গেলে তুমি তেদলা সোম্যা তোমাকে বরি বলাইকে তে মনছে মস্ত বাজবি মুজি বলাইকি পাঠিয়ে দিতাই মনন দেখুন দুভাবাচি চিন্তা চিন্তাপ বই তে বাতাবরণ তুজা তুজা ঘরা দুভাবাচে চিন্তপাচে বাতাবরণ তুমি আশা কেলা হিঙ্গি তু কালে করতাই দেওয়াক মন্টা তু মিউজিক কর দেওয়াক হর গোগলাপাচে মিউজিক কর মন্টা তু কালে করতাই তু দুভাবাচে দুভাবাচে চিন্তাপ তে বাতাবরণ ঘরান করতাই গে দুভাবাচে তেদাল তুকা তুজী বেজারাই কন্ত বেজারি উণী যাওয়ি কশি তুজী চিন্না উণী যাওয়ি কশি তুমি তুজ্যা ঘরান দুবাবাচে চিন্তাপ চিন দুবাচ্ছা চিন্তাচে বাতাবরণ করতাই তর ইয়া তুজ্যা ঘরা হরগা ওগলাপাচে বাতাবরণ তুমি আশা করতাই
दुबावाचें कंथाचें कंथीचें बेजारायचें बेजारायचें चिंताचें चिंताचें वातावरण चिंता म्हळ्यार वरी सॅडनेस वरी हाचें आपादैर आनी डिस्करेजमेंटाचें वातावरण तूं आसा करताय गी ह्या अर्गां वगलापाचें वातावरण तूं तुज्या घरांत आसा करताय सगळो दीस देवाक अर्गां दी वगलाप दी तुजे थंय संतोश शांती समाधान आशा सगळीं तुजी बागयता शांती समाधान तुज्या घरा रास करता संतोश तुज्या घरांत उमाळटा आनी तशेंच हॅपिनस तुज्या घरांत निश येता देखून सगळो दीस देवा अर्गां वगलाप दी ह्या आयताराचें दुसरें वासाक घडये घडये वास एकुणीस आनी विसावा प्रत्येक दोन श्लोक मतीन बाय पाठ कर आनी घडये घडये म्हूण एक अर्गां वगलापाचें गीत तुज्या जिबेर कळोवन दी त्या दाळ तुज्या घरांत तुवें आशिल्लें सुख समाधान संतोश उल्लास रास करता भलायकी बरी जाता शांती समाधान जाता कूड घट्ट जाता देखून अर्गां वगलापाचें गीत गा मगाच्या न्हू हांवें एक व्हडलो बोर्ड गेला थंय पळयलो कोको कोलाचें स्लोगान घालां व्हडलो बोर्ड घाला कोको कोलाचो व्हडलो बोर्ड घाला आनी ताचें स्लोगान पळया इट इज द रियल थींग कोको कोलाचो बोर्ड इट इज द रियल थींग ही नीज वस्तू ही नीज वस्तू म्हूण घालां इट इज द रियल थींग ही नीज वस्तू देखून कोको कोला बसयता खोली तुका थाण जावं दी तुजी थाण आमी बागयता हांव तुका सॅटिस्फाय करता हांव तृप्ती करता हांव तुजी थाण तूं आमी सॅटिस्फाय करता यू आर थर्स्टीनेस वी सॅटिस्फाय देखून तुजें थाण बागयता तुका तुजी थाण थांबयता तुका सॅटिस्फाय करता म्हणून कोको कोलाचें एडवर्टायज म्हणटा इट इज द रियल थींग म्हणून एडवर्टायजमेंटांत इतलें बसयतात की मगाच्यान इतलें बसयतात इतलें एडवर्टायजमेंटां सांगतात कापडां विशयंत आतां खालें मनसून सेल म्हणून आयलो इतलें कम इतलें मोल उणें केलां म्हणून आनी एकली आमची बाय म्हणटाली ती कापड हाडूंक गेल्ली खंय कापडां वस्तू हाडून मुस्तायकी हाडूंक गेल्ली नवी चिटी लायतात की पोरण्यो चिटी मोलांक काण नवी मोलांची चिटी घालतात पयलें अशें दुसरें पयलें 2000 जाल्यार आतां तितल्यांत घालतात 2000 घालतात आनी घाल म्हळ्यार मनसुनाचें म्हणून घालता म्हणून 2000 4000 न्ही 2000 पयल्यांचें मोल 2000 आसलें देखून ते बसयतात ते करतात आनी पाळिनात ते पूण देव कितें बसयता तें तो पाळटा देव कितें बसयता कळ्ळें प्रोमीस करता तें फुलफील करता कळ्ळें बसयता तें तो जारी करता तें तो पाळटा आयच्या पयल्या वचपांत मुनयांच्या ग्रंथांत हांव मुनयांच्या ग्रंथांत दोन स्त्रियो आमकां पळोवंक मेळटात दोन स्त्रियो एक वायज एक बुदवंत एक वायज बुदवंत अंडरस्टँडींग आसली बुदवंत स्त्री आनी एक फुलीश अदरवायज एक बुदवंत विजडम आसली दोन स्त्रियो आसात एक बुदवंत वायज विजडम आसली तिणें जेवण तयार केलां तिणें जेवण तयार केलां आनी ती आपयता आमकां ये म्हज्या जेवणांत पात्र घेया तुमी बुदवंत दया तुमी अंडरस्टँडींग आपणया बरें उत्तीम जिवन जेया अंडरस्टँडींग नासतना बुदवंत गाय नासतना हेड्डाचें जिवन जेवन तुमचे जिणी व्यर्थ करनाकात बुदवंतांची जिणी जेया म्हूण ती आपयता ती म्हजें पिवन म्हजे तेकन पिशेंपण सांडून येया म्हणटा पिशेंपण सांडा पिशेंपण नाका बुदवंत गाय आपणया येया तुमी म्हजे सरचें बुदवंत गाय आपणया म्हणटा देखून समजणेक जियो समजणेंत जियोंक सगळीं समजणी हे लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग एडवान्स इन अंडरस्टँडींग म्हणटा एडवान्स इन अंडरस्टँडींग लायफ ऑफ अंडरस्टँडींग करा येया म्हणटा वांजेलांत जेजोई आपूण संवसाराक जिवीत दिता म्हणून बसयता आनी ती बसोवनी फळटा तो जेजून बसयल्ले नीज तो फळटा ताची कूड नीज खाण म्हणटा म्हजी कूड नीज खाण म्हजे रगत नीज पियोन नीज नीज म्हणटा कित्याक तो कित्याक सांगता तें करता ताची कूड ताचें रेगत सवतेली सस्नाक जियेतेली म्हणटा स्वामी जेजू म्हणटा म्हजें कोण जो कोण म्हजो म्हजी कूड सेवता जो कोण म्हजें रगत पियेता ती सस्नाक जियेतली म्हणून हे नीज देखून आयचें आयच्या आयतारचें किर्तन 3:4 सांगता साका आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक साका आनी पळया तुमी ताची कूड सेवा ताचें रगत पिया साका आनी पळया स्वामी कितलो स्वादीक देखून आमी पवित्र कुंभार सेवल्या नंतर आमी ध्यान करता मेडिटेट करता आमी पयलीं आसतना आमकां इस्कॉल आमची एक टिचर आसली बरी ती आयरीन टिचर म्हणून आसली मागीर क्लायमेंट सिस्टर म्हणून आसली
आनी कितलीं बरीं तीं म्हणून ना तांणी आमकां सांगचें आलें खालें म्हळ्यार तीं थंय खांब्या कडेन बसतलीं आमी धरनीर बसूं इगर्जेन तेज बांक नातिल्लें इगर्जेन इल्लेशें फाटल्यान तांगा नातलें मात मागीर लोकां कडेन पयशे येताना लोकांनी दान दिले आमचे इगर्जेन बांक जालें आमकां आतां बांक आमचे इगर्जेन बांकार बसचें बाग बरें बांक आसात देखून थंय तीं शिकयतालीं आमकां कुंभार सेवल्या नंतर तक्षण आमी येतले हांव कुंभार सेवन येतले हांव आनी तक्षण दिंबेर घालतले हांव तीं दिंबी घालतली सिस्टरी दिंबी घालतली आयडीन टिचरी दिंबी घालत थंय शिकयतली ती देखून ती दिंबी घालतली दिंबी करून दिंबी घालून ती मेडिटेशन करतली ध्यान करतली देखून मिनी मेडिटेशन म्हण ताका नांव आसलें मिनी मेडिटेशन सेमिनारीन कळ्ळें म्हाका कुंभार कोणावन आमी थंय आमी आमच्या जाग्याक येता हांव आनी दिंबी घालता हांव आनी दिंबी घाल्या उपरांत आमी ध्यान करता हांव ध्यान म्हळ्यार जेजू म्हज्या काळजांत आस आयला सर्ग संसार सोर आय उंड्या रुपार वायना रुपार म्हज्या काळजांत आयला देखून लोक दिंबेर पडटलो कुंभार कोण येतलो तांच्या जाग्यार दिंबेर पडटलो दिंबेर पडून तांची तकली हातांनी घालतलो तांची तकली हातांनी घालून ध्यान करतले मेडिटेशन मिनी मेडिटेशन करतले मिसा नंतर लोक थोडो लोक चलतलो थोडो मिसा नंतर थोडो लोक रावतलो आनी आंतरीकपणी मौन ध्यान करतली आंतरीकपणी तांकां पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणटात सेमिनारीन म्हाका कळ्ळें ताका पोस्ट कम्युनियन क्वायट पोस्ट कम्युनियन क्वायट म्हणून मौनपणी शांतपणी आमी दिंबी घालून आमचें थंय रावचें देखून लोक वसनांतलो रावतलो कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं काळजांत आसल्यार जेजू लागीं इंटिमेसी इंटिमेसी म्हळ्यार मोगांत महामोगान रेवडारी मोग आसो करचो जेजू आनी म्हजो बांदचो आमकां म्हाका आनी जेजूक बांदून घालचो रेवडारी मोग इंटिमेसी आसा करूंक लोक ध्यान करतलो लोक जेजू थंय हे दिसान दीस कुंभार सेवल्या वरवीं आमी परत्यान परत्यान जेजूची कूड सेवल्या वरवीं ध्यान केल्ल्या वरवीं जेजू आनी आमी लागीं येता म्हणल्याचो संकेत म्हाका अर्था बरी ती हें जातलें सेमिनारीन आमी दिमी घालतली हांव आनी म्हाका मागीर मुसोरी आतां ह्या जाग जाल्ल्या उपरांत ती म्हाका कुंभार खाणिल्ल्या उपरांत मस्तू ध्यान करूंक आशिल्लो वळ बसोवन ध्यान करूंक तें अर्था बरीत जेजूचें हजारपण देवळांत सोडून वसाना हांव म्हणलें दाखयता देवळांत जेजू हांगा महासक्रमेंतान जेजू ताचें हजारपण क्रायस्ट कॉन्शियसनेस जेजू आसा म्हणली जागमाग क्रिस्त भितर आसा म्हणली जागमाग आसा करूंक आनी इंटिमेसी आसा करूंक जेजू आपयता येया म्हजी कूड तुमी सेवा म्हजें रग तुमी खाया इंटिमेट जाया म्हजे लागीं आनी क्रायस्ट कॉन्शियसनेस जेजू आसा म्हणलें जेजू म्हजेर आसा म्हणलें ती म्हजी जिणेंत जेजू आसा जेजू आसा जेजूंक कळ्ळें खंयच्या संगते वतर न्याय नितीक वत्त दिलो दुबळ्यांक गरजेवंतांक पावच्याक म्हाका ताणें वत्त दिल्लो तें म्हाका जेजू सेवल्या वरवीं तो ताचें कॉन्शियसनेस क्रायस्ट कॉन्शियसनेस म्हजे थंय येता त्या दाळ हांवें सताक आनी न्यायनितीक थंय म्हजें गामाण दिता म्हाका न्हू जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्यांक जेजू दोन बसोवण्यो करता दोन प्रॉमिसांक करता दोन प्रॉमिसांक दिता जेजू दोन प्रॉमिसांक करता एक प्रॉमीस म्हळ्यार ती ताचे संगी एक जातली दे वील बी युनायटेड टू हीम दे वील बी युनायटेड टू हीम ती ताचे ती ताचे संगी एक जातली कोण जेजूची कूड सेवता आनी ताचें रगत पियेता तीं जेजू संगत एक कोडतली तीं जेजू संगी एक कोडतली ती दे वील बी युनायटेड टू क्रायस्ट एक प्रॉमीस करता तो दुसरें तो सांगता जो कोण ताका सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें कोण पळय युकरिस्तान सेवता ताका सस्नाचें जिवीत आसतलें म्हणटा दे वील हॅव इटर्नल लायफ देखून आमकां सस्नाचें जिवीत जाय जाल्यार जेजू थंय एक जायचें जाल्यार सस्नाचें जिवीत आमकां आसाचें जाल्यार देवा थंय एक जायचें जाल्यार देवा सांगता सस्नाच्या सस्नाक सरगार ताच्या सांगता सस्नाचें जिवीत जियें जाल्यार ताची कूड ताची रगत आमी सेवची हें ताचें इन्विटेशन आमी स्विकार करया आनी ताच्यो बसोवण्यो ताचें प्रॉमिसस आमचे थंय फुलफील जायशें करया आमेन.